okuma. Haşmet'in ispiyoncuları da dinliyor seni. Sonra yetiştiriyor ona demiş Yasin. Ay üç cazım patladı. Ay şimdi çok korktum. Tir tir titreme başladım. Bak bak bak bak bak nasıl titriyor bak. Ay okuma demişim pardon. Kim onun ispiyoncuları be? Benim karşımda Protergia yani diyor Ahmet. Evet Protergia Dimitri. Oncaz da biraz kendi hal cazimde. Yazıyor yazıyor yazıyor benim başıma arttır ya sponsor olacağım diye sonra unutturuyor. Sonra beni de hatırlatmıyor. Geçen de yine yazdı sponsor olacağım dedi. He dedim. Hala yaz bir sene geçti. Şimdi bir sene sonra gene arayacak. Böyle Oncaz da ne yapsın? Herkesin kendi problemi çıkarı kendi iş cazileri var. Ne yapsın? O da ne yapsın? GPS olsa bu kadar anlatırdı. Halen anlamayan varsa anten taksın şadırvan öte çınar demiş Nida. Halen anlamayan varsa anten taksın. Bırak GPS'lere güvenme. Dosya Gürkan, Dosya Gürkan demiş Erol. Erol, mermerci Erol. Erol. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na